Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Večernji program. Večernji program Radija Bosne i Hercegovine.

25. i 26. avgusta Radio Televizija Bosne i Hercegovine realizuje Festival narodne muzike Ilidža 2026. Kompozicija Mahira Hasića Bojim se starosti u izvedbi Kemala Hasića je pobjednička pjesma festivala Ilidža 2025. U ovom izdanju emisije Narodna na BH Radio 1, poštovani slušaoci, idemo u susret ovogodišnjem Ilidžanskom festivalu uz zabilješke iz 2025. godine.

0: jedan za sve.
1: Marketing BH Radija 1.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: Šest sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti.

0: BH Radio 1.
1: 1 za sve.
2: Radio Bosne i Hercegovine. Dogodilo se na današnji dan.
3: Danas je 12. august 2026. godine. Na današnji dan 1827. godine umro je engleski slikar, bakrorezac i pisac William Blake, čija je poezija mistična i apokaliptična. U slikarstvu je isprva kopirao radove Michelangela, Rafaela i Dürera. Ilustrirao je i božanstvenu komediju Dantea Alighieria. Pisao je velike religiozne i filozofske poeme, ali je literarnu slavu stekao lakim i neposrednim lirskim pjesmama, kao što su pjesme iskustva i pjesme nevinosti. 12. augusta 1848. godine umro je engleski inženjer i pronalazač George Stevenson, otac željeznice koji je 1814. konstruirao prvu upotrebljivu parnu lokomotivu. Projektirao je 1825. godine i prvu javnu željezničku prugu Stockton-Darlington i uveo čelične šine umjesto drvenih, a 1829. izgradio i prugu Liverpool-Manchester, na kojoj je njegova lokomotiva Rocket postigla tada rekordnu brzinu od 56 km na sat. U Newcastlu je 1823. godine osnovao prvu fabriku lokomotiva. Na današnji dan 1925. godine rođeni su britanski blizanci Norris i Ross McRighter, koji su vodili Londonsku agenciju za utvrđivanje činjenica. Hugh Beaver, direktor irske pivare Guinness, nakon jedne rasprave o tome koja je ptica najbrža od svih evropskih lovnih ptica, obratio im se sa idejom da stvore knjigu koja razriješava sve nedoumice u vezi s rekordima. Nastala je tako Guinnessova knjiga rekorda. Prvo izdanje knjige objavljeno je 1955. godine, odmah se našlo na prvom mjestu liste bestsellera. 12. augusta 1944. godine proradio je prvi naftovod pod morem kojim je ispod La Manche nafta isporučivana savezničkim snagama u Francuskoj. Kroz naftovod je dnevno prolazilo 700 tona nafte. Na današnji dan 1955. godine umro je njemački pisac Thomas Mann, predstavnik psihološkog romana, najznačajniji njemački prozni pisac u 20. vijeku, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1929. godine. Stvarao je pod utjecajem Goethea, Schopenhauera, Nietzschea i velikih ruskih pisaca 19. vijeka. 12. augusta 1962. godine obavljen je prvi grupni let svemirskih brodova sovjetskih letjelica Vostok 3 i Vostok 4, lansiranih u orbitu oko Zemlje u razmaku od 24 sata, kojima su upravljali kosmonauti Andrej Nikolajev i Pavel Popović. Brodovi su se približili jedan drugom na samo 6,5 km, što je bio prvi pokušaj ispitivanja mogućnosti manevrisanja dva broda u grupnom letu i veliki doprinos kasnijem spajanju svemirskih letjelica. Američka kompanija IBM 12. augusta 1981. godine predstavila je prvi personalni računar u povijesti računarske tehnike. Sa cijenom od 1565 dolara postao je široko pristupačan u ekonomski razvijenim zemljama, čime je i počela njegova masovnija upotreba. IBM-ov PC je u to vrijeme bio najmanji i najjeftiniji računar koji je kompanija dotada predstavila, a zbog svoje otvorene arhitekture pokrenuo je cijelu industriju kompatibilnih strojeva. Na današnji dan 1982. godine umro je američki filmski i pozorišni glumac Henry Fonda, jedna od najupečatljivijih ličnosti svjetskog filma, čiju glumu je odlikovala prefinjenost i diskrecija. Nagradu Oscar dobio je za ulogu u filmu Na Zlatnom jezeru, posljednjem u više od 80 koliko ih je snimio. S velikim uspjehom je nastupao u mnogim predstavama u brodvejskim pozorištima.

Ljubivoje Ršumović, rođen 3. jula 1939. godine. Zrelost je kad znaš šta hoćeš, ali ne namećeš to drugima. Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.

0: muzički kalendar.
1: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 12. august. 57. godine Buddy Holly dospjeva na američku top listu prvim hitom That'll Be The Day. Do 23. septembra stiže na prvo mjesto. 1960. Pete Best je postao novi bubnjar grupe Silver Beatles. Bend je sljedećeg dana otputovao u Hamburg u Njemačkoj na ugovorenu svirku. Prije nego što su otišli u Hamburg, Silver Beatlesi mijenjaju ime u jednostavno Beatlesi. 72. naslovna pjesma Alice Cooperovog petog albuma School's Out stigla je do prvog mjesta britanske liste singlova. Jedini Cooperov britanski broj 1. 1994. započeo je trodnevni Woodstock 94, festival organizovan u povodu 25-godišnjice originalnog Woodstocka i na lokaciji 16 km od mjesta gdje je priređen prvi festival. Među izvođačima koji su svirali na Woodstocku 69. pojavili su se Santana, Joe Cocker Band i Crosby, Stills and Nash. Muzički kalendar. 12. augusta 2007. britanska pjevačica, kantautorka Kate Nash stiže na prvo mjesto britanske top liste albuma debut albumom Made of Bricks. 2012. ljetne olimpijske igre u Londonu završene su spektakularnom muzičkom ceremonijom zatvaranja, čiji je najveći dio činila britanska muzika. 12. augusta 1989. počeo je dvodnevni Moscow Music Peace Festival, Moskovski muzički festival mira, rock koncert održan u Sovjetskom savezu na centralnom stadionu Lenin, sada stadion Lužniki, pred 100.000 gledalaca i označen kao jedan od simboličnih trenutaka u demokratizaciji Sovjetskog saveza. Pojavili su se Motley Crue, Cinderella, Ozzy Osbourne, Bon Jovi, Skid Row i Scorpions.

0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve. Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.

0: 12. avgusta 1750. godine u Valpovu je rođen Matija Petar Katančić, hrvatski književnik i latinist, profesor poetike, arheologije i numizmatike, kartograf i franjevac. Autor je prvog cjelovitog prevoda Svetog pisma na hrvatski jezik. Prevod je objavljen 1831. godine prvi put. Kao mlad je ušao u Franjevce, školovao se u Pečuju, Budimu, Baji i Segedinu. Filozofiju je učio u Budimu, a studij teologije i filozofije završio je u Osijeku. 1775. godine u Đakovu je zaređen za sveštenika. Kao filozof okušao se u brojnim područjima. Preveo je cijelu Bibliju, a rukopis je za štampu priredio Grgur Čevapović. Sveto pismo Starog zakona i Sveto pismo Novog zakona 1831. To je ujedno i prvi cjeloviti objavljen prevod Biblije u Hrvatskoj. U rukopisu su mu ostali rječnici, pravoslovnik, odnosno hrvatsko-latinski rječnik, i etimologikom i lirikum, odnosno latinsko-hrvatski. Penzionisan je u Budimu, u Franjevačkom samostanu, gdje je bio sve do smrti. Umro je u Budimu 1825. godine. Pokopan je u kripti Budimskog samostana Svetog Stjepana, prvomučenika. Bitka kod Askalona odigrala se 12. avgusta 1099. godine i često se smatra posljednjom bitkom Prvog krstaškog rata. Vojska Fatimskog Egipta je krenula da preotme Jerusalim od krstaša. Daleko brojnija Fatimska vojska je teško poražena. Zbog svađe među vođama krstaša, sam Askalon je ostao u rukama Fatimida kao odskočna daska za invazije tokom sljedećih 50 godina. Poslije te bitke većina krstaša se vratila u Europu, jer je ostvaren cilj Prvog krstaškog rata. Krstaši su pregovarali sa Fatimidima tokom marša prema Jerusalimu, ali se nije mogao postići zadovoljavajući kompromis. Fatimidi su pristajali da krstašima predaju Siriju, ali ne i Palestinu, što je krstašima bilo neprihvatljivo, jer njihov cilj je bio oslobađanje Svetog groba u Jerusalimu. Krstaši su oslobodili Jerusalim 15. jula 1099. godine nakon duge opsade. Fatimidska armija je krenula iz Egipta da povrati Jerusalim. Uprkos tome što su bili daleko brojniji od krstaša, vojska vezira Al-Afdala nije bila jaka i opasna kao vojska koju su krstaši ranije sretali. Bitka je već bila gotova, a da Fatimska teška konjica još nije ni ušla u bitku. Askalon je postao baza za operacije protiv Jerusalemskog kraljevstva i mnoge bitke su se vodile, dok nije konačno zauzet 1153. godine.
1: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.

0: Vrijeme je za vrijeme. Upravo tako, u nastavku informišemo o vremenskim prilikama. Jutros u Bosni i Hercegovini pretežno vedro, temperature izmjerene u 9 sati, Bjelašnica bilježi 14 stepeni, Ivan Sedlo Foča 20, Han Pjesak 21, Sarajevo Srebrenica 22 stepena, u Banja Luci 23, Tuzla Bihać Sanski Most 24, Zenica Livno Bileća 25, u Bijeljini 26, najtopliji Trebinje 31 i Mostar 33 stepena. Danas će biti sunčano vrijeme uz malu odumjerenu oblačnost, poslije podne ponegdje u višim područjima centralne, istočne i jugozapadne Bosne mogući slab lokalni pljusak. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni, dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu do 40 stepeni Celzijusovih. A u stanju na cestama u Bosni i Hercegovini informisat će nas Danijela Tarlač iz Automoto Saveza Republike Srpske. Danijela, prije svega, dobro jutro.
1: Dobro jutro, želim i ja vama. Saobraćaj se odvija redovno na većini puteva u Republici Srpskoj, osim na dionicama gdje su u toku radovi, gdje su mogući kraći zastoji. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju, izbjegavanje rizičnih preticanja i poštovanje saobraćajnih propisa. Dodatni oprez je neophodan zbog visokih dnevnih temperatura koje utiču na koncentraciju vozača, pa savjetujemo izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana i pravljenje češćih pauza tokom vožnje. Na putnom pravcu Banja Luka-Klašnice dolazi do usporenog odvijanja saobraćaja i formiraju se duže kolone vozila, pa vozače molimo za strpljenje. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac, prevoj Romanija, uspon iz pravca Podromanije saobraća se usporeno uz povremene obustave saobraćaja. Zbog radova režim saobraćaja je izmijenjen na autoputu Gradiška Banja Luka, Mahovljani Glamočani, kao i na magistralnim putevima Rača Bijeljina, Bijeljina Glavičice, Krupac Bogatići, Crkvina Modrića, Lomovita, Ivanjska i Kozara Slomovita. U Federaciji Bosne i Hercegovine na magistralnom putu Zenica Nemila kod mjesta Jelina zbog kvara teretnog vozila saobraćaj se odvija usporeno jednom trakom. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraćaj se odvija i na magistralnom putu Crna Rijeka Jajce u Podmilačju, a zbog rekonstrukcije regionalnog puta Stara Bila Gluha Bukovica dionica Han Bila Pode danas će u periodu od 9 do 14 časova saobraćaj biti obustavljen. Na graničnim prelazima Donja Gradina, Velika Kladuša, Hum, Izačić i Zupci pojačana je frekvencija saobraćaja na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta, a s obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je promjenljivo, pa vozačima savjetujemo da se prije polaska na put informišu putem kamera na našem web sajtu. Do kraja septembra u funkciji je granični prelaz Krstac na putu Gacko-Nikšić. Toliko za ovo javljanje iz informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske. Svim vozačima i svima koji putuju želimo srećan put, a vama prijatan dan.
0: Naše želje su iste, hvala lijepo. Bila je to Danijela Tarlač iz Automoto Saveza Republike Srpske. A šumski požari na području Konjica i Neuma i dalje su aktivni, a zbog veoma teške situacije na području grada Konjica proglašeno je stanje prirodne nesreće i zatražena je međunarodna pomoć u gašenju iz zraka. Na konjičkom području požar u blizini naselja Kanjina, Živašnica i Brđani širi se u više pravaca, a situacija je alarmantna, poručili su iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Nepristupačan teren i visoke temperature otežavaju gašenje, a tokom protekle noći vatra je uništila i nekoliko napuštenih objekata. U akciju

0: Ljeto na BH Radiju 1.
1: A u današnjoj emisiji Ljeto na BH Radiju 1 šetamo kroz sarajevske parkove. Mnoge od tih parkova zapravo održava javno poduzeće Park Sarajevo, čija je glasnogovornica Aldijana Hamza s nama putem telefonske linije i kojom želim dobar dan.
2: Dobar dan, lijep pozdrav iz jednog od najljepših parkova u Sarajevu, odnosno rekreativno-zabavnog centra Pionirska dolina, u kojem je i sjedište preduzeća park.
1: Da, vi uživate uvijek u hladovini i uvijek vam je zanimljivo. Hajmo za kraj emisije da predstavimo i ovu Pionirsku dolinu i sve ono što vi radite.
2: Pa upravo ste, u suštini u Pionirskoj dolini kao možda najozelenijim dijelu Sarajeva, ali i najočuvanijim s obzirom da je to prostor od 9 hektara, je za neki 2 do 3 stepena sigurno temperatura ugodnija u odnosu na ovaj vreli gradski asfalt. Stoga Pionirska dolina je i popularna i već 70 godina ugosti tokom cijele godine, a posebno tokom ljeta, brojne posjetioce.
1: Da, inače, rekreacijalno-zabavni centar Pionirska dolina i njen zoološki vrt, najstariji je zoološki vrt u Bosni i Hercegovini, i čuli smo već na samom početku emisije snimljenom u Iliđanskom velikom parku, kako je u austro-ugarskom periodu zoološki vrt bio smješten na području Iliđanskog

0: Najaktuelniji plesni hitovi koje može da ponudi svjetska muzička scena. Zakoračite na planetarni plesni podijum. BHRT Plesna lista. Vaša redovna terapija plesom. Fantastična doza dobrog raspoloženja. BHRT Plesna lista.
1: Dobrodošli, ovo je Plesna lista Radio Televizije Bosne i Hercegovine.
2: Ovo je mjesto na kojem ćete dobiti najnoviju dozu velikih aktuelnih hitova sa dancefloorova širom svijeta.
3: Pred nama je 15 najplesnijih kompozicija koje može da ponudi svjetska muzička produkcija. Dobrodošli.
4: Pozicija broj 15.
2: Engleska pjevačica Jessie Ware najavljuje novi album Super Bloom u izdanju Interscope Records. Najavni single Ride donosi hipnotički disco groove baziran na interpolaciji dobro poznatog sampla muzičke teme iz filma Dobar, loš, zao legendarnog Ennia Morriconea. Pratite Jessie Ware, stvar se zove Ride.

0: pozicija broj 10.
1: Holandski duo Tin Liquor ponovo oduševljava. Njihov novi singl I Want My Freedom spaja snažan progresivni groove, hipnotičan vokal i dozu euforije koja osvaja već na prvo slušanje. Pratite Tin Liquor, stvar se zove I Want My Freedom.

0: Pratite plesnu listu Radio Televizije Bosne i Hercegovine. Ostanite uz nas.
1: Pozicija broj 7.
2: Nakon skoro 10 godina, jedan od najpopularnijih svjetskih izvođača i višestruki dobitnik Gremija, Bruno Mars najavio izlazak novog albuma The Romantic. Najavni single ovog izdanja vesela je funk

0: pozicija broj 6.
1: Njemački DJ Robin Schulz, poznat po mega hitovima kao što su Prayer in C i Sugar na početku 2026. godine, donosi novi singl koji će zapaliti plesne podije. Radi se o numeri Embers koja spaja vrhunsku house produkciju, snažan beat i moćne vokale. Pratite Robina Schulza, stvar se zove Embers.

0: Pozicija broj 4.
1: Britanski muzičar John Newman nedavno je pokrenuo novi projekat 642 u kojem nastoji donijeti autentičan muzički izraz. Novi single What Would I Do spaja njegov prepoznatljivi soul vokal sa moćnom house produkcijom. U nastavku pratimo John Newman 642 What Would I Do.

0: pozicija broj 3.
1: Think About Us je zajednički singl australskog muzičara Sonia Fodere i britanskog DJ-a Daniela O'Donnella, poznatije kao D.O.D. U veseloj numeri koja spaja dance i elektropop, pridružila im se britanska pjevačica Poppy Bascom. Pratite Sonia Fodera, D.O.D., Poppy Bascom, stvar se zove Think About Us.

0: provedimo ljeto zajedno.
1: U nastavku emisije vodim vas na jedno od najpoznatijih šetališta u Sarajevu, Vilsonovo. Proteže se uz rijeku Miljacku od mosta Suavljena.

0: Futbolsku ligu konferencije Vitebsk Borac.
1: BH Radio 1.
2: 1 za sve.
1: Muzički kalendar.
3: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 12. august. 57. godine Buddy Holly dospjeva na američku top listu svojim prvim hitom That'll Be The Day. Do 23. septembra stiže na prvo mjesto. 1960. Pete Best je postao novi bubnjar grupe Silver Beatles. Bend je sljedećeg dana otputovao u Hamburg u Njemačkoj na ugovorenu sviru. Prije nego što su otišli u Hamburg, Silver Beatlesi mijenjaju ime u jednostavno Beatlesi. 72. naslovna pjesma Alice Cooperovog petog albuma School's Out stigla je do prvog mjesta britanske liste singlova. Jedini Cooperov britanski broj 1. 1994. započeo je trodnevni Woodstock 94, festival organizovan u povodu 25-godišnjice originalnog Woodstocka i na lokaciji 16 km od mjesta gdje je priređen prvi festival. Među izvođačima koji su svirali na Woodstocku 69. pojavili su se Santana, Joe Cocker Band i Crosby, Stills and Nash. Muzički kalendar. 12. augusta 2007. britanska pjevačica, kantautorka Kate Nash stiže na prvo mjesto britanske top liste albuma debi albumom Made of Bricks. 2012. ljetne olimpijske igre u Londonu završene su spektakularnom muzičkom ceremonijom zatvaranja, čiji je najveći dio činila britanska muzika. 12. augusta 1989. počeo je dvodnevni Moscow Music Peace Festival, Moskovski muzički festival mira, rock koncert održan u Sovjetskom savezu na centralnom stadionu Lenin, sada stadion Lužniki, pred 100.000 gledalaca i označen kao jedan od simboličnih trenutaka u demokratizaciji Sovjetskog saveza. Pojavili su se Motley Crue, Cinderella, Ozzy Osbourne, Bon Jovi, Skid Row i Scorpions.

0: učestvovali su Josipa Maurer, Irina Dobnik, Vladimir Jokanović i Admir Glamočak. Urednik Mladen Ovadija. Muzički urednik Zrinka Rudež. Ton majstor Josip Grbavac. Reditelj Vladimir Pečar.
1: BH Radio 1.
2: Jedan za sve.

Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Večernji program. Večernji program Radija Bosne i Hercegovine.

Poštovani slušaoci, želimo vam dobru večer. 2024. godine navršilo se 100 godina od smrti Giacomo Puccinija. Teško da neko nije za njega čuo, ali da za svaki slučaj obnovimo znanje. Italijanski je kompozitor, prvenstveno je poznat po svom operskom stvaralaštvu i smatra se najvećim i najznačajnijim stvaraocem na planu opere u Italiji nakon Verdija. Rođen je u gradiću Luka u Toskani, koji je dao više veoma značajnih kompozitora, među kojima su i Boccherini i Catalani, u porodici sa dugom muzičkom tradicijom koju je započeo njegov čukundjed početkom 18. vijeka. Svi članovi porodice školovali su se u Bolonji, a porodična tradicija je bila da su obnašali poziciju maestro di capella. I Giacomo je trebao da je nastavi, ali je imao svega 6 godina kada je njegov otac preminuo. Zahvaljujući rođacima koji su ga materijalno potpomagali, završio je sve stepenice nižeg školovanja da bi na kraju diplomirao na Milanskom konzervatoriju. Predavali su mu poznati stvaraoci tog vremena, među kojima Catalani, Ponchielli i Bazzini, a njegov drug sa studija bio je Mascagni. Puccinijev diplomski rad Simfonijski kapričo, koji je vrlo pozitivno ocijenjen, otvorio mu je vrata za dalje angažmane. Naravno, slava nije došla odmah, ali jednom priznat, ostao je takav do danas. Još ćemo reći da, iako su njegovi rani radovi pokazivali odlike tradicionalne romantične italijanske opere s kraja 19. stoljeća, on vremenom prihvata realistički ili verizmo stil, postajući jedan od njegovih najznačajnijih predstavnika. Mi ćemo u ovoj emisiji slušati neka od Puccinijevih najpopularnijih dijela, među kojima su najbrojnije arije i ansambli iz njegovih opera, a sa albuma koji je upravo i objavljen 2024. Odabrani su snimci nekih od najboljih umjetnika našeg vremena. Prvo slušamo preludi za drugi čin opere Le Villi, potom je Charles Castronovo solista u poznatoj ari Elucevan le stelle iz Toske, a onda slijedi horska numera iz opere Madame Butterfly. Ivan Repušić diriguje Minhenskim radijskim orkestrom i horom Bavarskog radija.

U proteklim minutama slušali smo odlomke iz opera Boemi, Manon Lescaut kao i preludio simfoniko, sve iz pera Giacomo Puccinija. Ostalo je, jer toliko nam vrijeme dozvoljava, da čujemo još tri njegove kompozicije, ariju Nessun dorma iz opere Turandot, solo pjesmu Mala ljubavna priča i Krizantemi, kompoziciju za kvartet koju slušamo u aranžmanu za gudački orkestar. Ivan Repušić na čelu je Minhenskog radijskog orkestra, a solisti su Javier Camarena i Charles Castronovo.

Bila je to priča Slavka Gotovca, Crveno i crno. Narator Semir Krivić. Produkcija Dramski program BH Radija 1.

0: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
1: U katoličkoj crkvi 13. avgusta se slavi sveta Radegunda. Tirinška princeza i Franjevačka kraljica, rođena oko 518. u Erfurtu, glavnom gradu Tiringije. Kada je franački kralj Klotar I. 531. godine osvojio Tiringiju, kao taoca je na svoj dvor uzeo Radegundu, ćerku poraženog kralja Bertakara. Radegunda je postala hrišćanka, a kralj ju je 540. godine na silu oženio. Vodila je brigu o siromasima i bolesnicima. Radegunda je 555. godine pobjegla i postala redovnica. U Poitiersu je oko 560. godine utemeljila ženski samostan Svetog križa i preuzela njegovo vodstvo. Od vizantijskog cara Justinijana II. Primila je 569. godine veliku relikviju Svetog križa. U čast ovog događaja pjesnik Venancije Fortunat, njen prijatelj, spjevao je neke poznate himne, od kojih je najpoznatija Vexilla Regis i danas se izvodi na Veliki petak. Sveta Radegunda preminula je 13. avgusta 586. godine, a njen grob u crkvi Svete Radegunde i danas je omiljeni hrišćanski

0: politički cilj. Mnoga naselja u Francuskoj nose njeno ime. 13. avgusta 662. godine umro je sveti Maksim Ispovjednik, također poznat kao Maksim Teolog i Maksim Carigradski, hrišćanski svetac, redovnik, teolog i naučnik. Rođen je u Carigradu oko 580. godine. U svom ranom životu Maksim je bio državni službenik i pomoćnik vizantijskog cara Iraklija. Odustao je od ovog života u političkoj sferi da bi ušao u monaški život. Maksim je proučavao razne filozofske škole, a svakako ono što je bilo uobičajeno za njegovo vrijeme, platonske dijaloge, Aristotelova djela i brojne kasnije platonske komentatore Aristotela Platona poput Plotina, Porfirija, Jambliha i Prokla. Kada je jedan od njegovih prijatelja počeo zastupati hristološki stav, poznat kao monotelitizam, Maksim je bio uvučen u polemiku u kojoj je podržao tumačenje kalcedonske formule na temelju koje se tvrdilo da je Isus imao i ljudsku i božansku volju. Na kraju je bio proganjan zbog svojih hristoloških pozicija. Nakon suđenja, jezik i desna ruka su mu osakaćeni. Zatim je prognan i umro je u današnjoj Gruziji. Međutim, njegovu teologiju podržao je Treći Carigradski sabor i ubrzo nakon smrti bio je prihvaćen kao svetac. Njegova titula, ispovjednik, znači da je patio za hrišćansku vjeru, ali nije bio izravno mučenik.
1: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.

britanska bomba iz Drugog svjetskog rata. Zbog mehaničkog osigurača koji se nalazi na bombi, njeno detoniranje nije moguće, saopštile su gradske vlasti koje su se nadale da će večeras uklonuti bombu tešku 500 kg. U saopštenju se dodaje da se mora sprovesti kontrolisana eksplozija. Pojedini putevi su zatvoreni, a plovidba na raj nije ograničena. Cijela operacija pogađa oko 2600 ljudi. Sutra u našoj zemlji sunčano, jutarnja temperatura od 15 do 26, a najviša dnevna do 39 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.